0: Malp, Sycamore, Crown Bawn, Úr, Quillen. Yntí Truscoin ma chubbard, Descana, Búrdas Cahíracha chomá le Harry Bioga, na Queenie Mísa de Chortúri.
1: Fi anna vesicair agus